Donald Trump nqil l-Beġin l-swada xawja ħlajja għam Xi Jinping. Saku l-ajuta l-lejla bisnada bxuħlabit madata t-sultana ed-mokruwali jumma sata. U għatli t-ajuta Australia bit-imxarrika jo America Cup ed-gamije من بار إسري إشتاشن تكليتها من شركتها طب بروي خوتها